Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka er 8. Myndighetene i Thailands hovedstad Bangkok har erklært nødsituasjon i alle de 50 bydelene på grunn av kraftig regn. Kanaler har gått over sine bredder. Oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det har falt nesten 300 mm regn siden torsdag, ifølge guvernøren. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet til Lørenskog-saken nekter straffskyld, sier forsvareren hans til NRK. 59-åringen er siktet for medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. To personer er nå siktet i denne saken. OpenAI, selskapet bak ChatGPT, innrømmer nye synder begått av deres KI-agenter.
1: OpenAI har varslet flere titalls internasjonale institusjoner, inkludert universiteter og offentlige myndigheter, om at selskapets KI-agenter nok en gang har oppført seg uforsvarlig, det melder BBC. En slik agent er en programvare som kan handle selvstendig for å løse en oppgave. I jakten på fakta og kilder har KI-agentene i flere tilfeller omgått sikkerhetssperrer på nettsider og trengt inn i lukkede offentlige registre. I minst 53 tilfeller har KI-verktøyet tatt bilder folk har lastet opp i ChatGPT og videresendt dem. OpenAI innrømmer at dette er helt uakseptabel bruk av data. Avsløringene kommer kort tid etter at det ble kjent at OpenAIs KI-agent hacket det statlige helsevesenet i Australia. Selskapet lover nå nye sikkerhetsrutiner, og de jobber med å slette informasjon og bilder som er på avveie.
0: Reporter Tonje Grimstad. TikTok må betale minst 100 millioner dollar, nærmere 1 milliard kroner, til den amerikanske delstaten Alabama. Den sosiale medieplattformen må betale etter anklager om at TikTok og morselskapet ByteDance har villedet foreldre. Delstaten mener sikkerhetsinnstillinger som skulle hindre at barn fikk se innhold om blant annet selvmord, selvskading og sex, ikke virket. Det Hvite Hus har nektet nyhetskanalen CNN å bli med på president Donald Trumps flyreise til Tennessee i dag, melder kanalen selv. Avgjørelsen kom i en melding fra Det Hvite Hus om presidentens timeplan. Dette skjer kort tid etter at president Trump forrige helg kunngjorde at han utestenger CNN, MS NAV og Politico fra Det Hvite Hus, noe en dommer har sagt at han ikke har lov til. Det kinesiske presidentparet er nå på vei hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge Trump så skal de møtes igjen i Beijing i november. Trump skal altså dit som begge.
2: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 08.03.
3: Nordkapp nytt. Simen Fosse avslørte fredagsformiddag en nyhet på Facebook, en nyhet om ny butikk i Honningsvåg. 12. november 2026, klokka 10 åpner vi, Moll AS og han Tor Bjarne Stabel, Kaos, lekebutikk og barneklær i Honningsvåg. Vi slår et slag for åpningstiden med 10-18 mandag til lørdag, og for å tette noen handelshull her i byen. Det skrev Simen Fosse på Facebook. Butikken Kaos har allerede fått nettside, en nettside med nedtelling til åpningsdagen. Honningsvåg har vært uten butikk med barneklær etter at Carla Hansen la ned. Det har heller ikke vært leketøysbutikk i byen i år. Syv personer var i rådhusen torsdagskveld da Nordkapp kommune arrangerte budsjettkveld for innbyggerne. Tre av personene var fra administrasjon, og to var ikke politikere. Selv om oppmøtet var dårlig, er administrasjonen fornøyd med at Nordkapp kommune har arrangert budsjettkveld med åpen invitasjon til alle i Nordkapp. Det kom ingen innspill på hva man ønsker seg i Nordkapp. Men det ble stilt flere spørsmål. Asfaltering i Kamivær, avløp og selvkostprinsippet, legge til rette for reiselivsnæringen i fiskeværene, og om kommunens planverk. Den mest konkrete henvendelsen kommunen har fått i forbindelse med arrangementet er fra Nordkapp Filmfestival om kommunen kan oppgradere toalettene i rådhuset. Arbeiderpartiets forslag om å utrede hvordan tilbudsaggregatet kan bli en del av museets formidling i Honningsvåg i fremtiden fikk flertall i kommunestyret. Høyres forslag om å arbeide videre med å overføre aggregatet til tilbudsmuseet i Kåfjord i Alta ble nedstemt med 5 stemmer for og flertall imot. Saken ble aktualisert fordi bygninger som husaggregatet står på privat grunn, og grunneieren ønsker at bygninger flyttes. I saksutredningen ble flere alternativ vurdert, blant annet fortsatt plassering i Storbukt, flytting til et nytt bygg ved Nordkappmuseet, flytting til Pynten eller avhending til andre aktører. Trudy Engen mente aggregatet er en viktig del av lokalhistorien. Når man kom tilbake etter 2. verdenskrig, var det et ødeland. Tirpitz-aggregatet er et monument som gjorde det mulig å gjenreise samfunnet her. Jeg kan ikke se hvorfor vi skal kvitte oss med det, sa Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti, i kommunestyret. Fra Høyre ble det argumentert for at andre aktører kan være bedre egnet til å ta vare på og formidle historien. Så lenge historien blir fortalt, er det ikke så nøye for meg hvem som gjør det, så lenge det blir gjort ordentlig. For meg er det naturlig at aggregatet også kan være ved Tirpitz-museet i Alta, sa Sirin Figenschou Høyen, Høyre i kommunestyret. Under møtet opplyste administrasjonen at Tirpitz-museet i Alta har meldt interesse for å overta aggregatet. Nordkapp kommunestyre har enstemmig vedtatt å bevilge 150 000 kroner til restaurering av den gamle adkomstveien til Kjellvik. Tilskuddet gis til Finnmark Friluftsråd og finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Saken ble behandlet uten debatt i kommunestyret. Kommunestyret slutter seg enstemmig til formannskapets innstilling om å gi tilskuddet på 150 000 kroner til opprusting av turstien til Kjellvik. Restaurering av den gamle adkomstveien ned Kjellvikskaret ble avsluttet fredag etter en solid innsats av skjerpene. Nå er stien restaurert og samtidig bevart som et levende kulturminne. Tiltaket vil også bidra til å utvikle turen mellom Nordvågen og Kjellvik som et attraktivt turmål. Prosjektet har en kostnadsramme på 1,6 millioner kroner. Administrasjonen hadde innstilt at søknaden skulle avslås. Poengsystemet til Norges fotballforbund sørger for at finnmarkinger og supportere fra distriktene sliter med å få billetter til de mest populære landskampene på Ullevål. Ettersom det er langt å reise fra Finnmark til Oslo, er det naturlig at de som bor på Østlandet ser flere landskamper enn det finnmarkingene gjør. Gjennom poengsystemet til fotballforbundet kommer finnmarkingene bak i køa for billetter til landskamper. Ser du få kamper, får gullmedlemmene få poeng. Det her merker Odd Erling Volland fra Honningsvåg, som har reist til Oslo med familien for å se Norge-Portugal på søndag. Volland trodde det skulle gå greit å skaffe billetter til kampen. Sånn er det ikke. Han synes det er urettferdig at han som finnmarking kommer bak i køa, ettersom han naturlig nok ikke kan se like mange landskamper som dem som bor nært Ullevål stadion. Volland har følere ute og håper det ordner seg, men sikker er han ikke. Det er først og fremst Ronaldo som er årsaken til at Odd Erling Volland og sønn Emil har lyst til å se søndagens kamp mot Portugal. Finnmark fotballkrets skal sjekke ut hvordan billettsystemet til landskampen fungerer. Kommer finnmarskingen dårlig ut, tar fotballkretsen saken opp med Norges fotballforbund. Alexander Johansen i fotballkretsen forteller at interessen for landslaget har økt enormt, noe av fotballkretsen merker i antall henvendelser. Den store interessen gjør at det er vanskelig å få billetter uansett hvor i Norge man bor. Johansen tror kampen mot Portugal på søndag er den kampen med størst interesse på år og dag i Norge. Odd Erling Voldan fra Nordkapp trodde gullmedlemskapet skulle sikre han billetter til søndagens landskamp. Men på grunn av poengsystemet, altså antall kamper man ser, gjør at han er langt bak i køa. Selv om Voldan sliter med å få billetter, kan Alexander Johansen fortelle at finnmarskingen var på kampen mot Danmark på torsdag og skal på kampen mot Portugal på søndag. De siste dagene har det dukket opp mengder med plastsøppel i bærmarska overfor Kjøllefjord. En del er samlet opp, men det kan være mer igjen andre plasser. Lebesby kommune ber alle, både næringsliv, kommunale etater og innbyggere, om å ta vare på eget søppel slik at det ikke havner i naturen. Andre til 4. oktober samler Mental Helse Troms og Finnmark lokallag og samarbeidspartnere til høstsamling i Lakselv. Psykisk beredskap, psykisk helse, samisk identitet, brukermedvirkning og kunst som terapi står sentralt gjennom helga. Mental Helse Troms og Finnmark ønsker å bli en tydeligere og mer relevant organisasjon også i de samiske kjerneområdene. Høstsamlingen i Lakselv blir en viktig del av dette arbeidet. Selv om Silje Voldan Nilsen flytta i 2016, skal hun være kamøyværing til hun dør. I begynnelsen av oktober kommer hun hjem ettersom hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune har lagt møte til Honningsvåg. Voldan Nilsen representerer Arbeiderpartiet i hovedutvalget. Hun sier til Radio Nordkapp at det har vært en lærerik periode i hovedutvalget for samferdsel. Mye er gjort, og mye må bli gjort. Det er en evig prosess med å få til forbedringer, sier hun. Silje Voldan Nilsen har sagt til nominasjonskomiteen i Finnmark Arbeiderparti at hun stiller seg positiv til en ny periode som fylkespolitiker. Voldan Nilsen bor nå i Alta. Hovedutvalget for samferdsel avholder møte i Honningsvåg 1. og 2. oktober. Fredag 2. oktober er det høytidelig åpning av det 171. storting. Representanter fra Finnmark nå er Bengt Rune Strifeldt, Fremskrittspartiet, Sigurd Rafaelsen, Arbeiderpartiet, Siren Julianne Jensen, Miljøpartiet De Grønne, og Eva Nielsen, Arbeiderpartiet. Det er Hans Majestet Kong Haakon som foretar den høytidelige åpningen av Stortinget. Seremonien i Stortinget har tradisjoner tilbake til Grunnloven av 1814. Hans Majestet Kongen åpner Stortinget med trontalen. Stillingen som assisterende butikksjef hos Coop Extra Honningsvåg lyst ut. Dagens assisterende butikksjef trekker seg tilbake fra denne rollen i butikken. Vi ser etter deg som brenner for gode kundeopplevelser, trives med ansvar, motiveres av en hektisk og variert arbeidshverdag, har Coop Extra skrevet i utlysninga. Søknadsfristen er satt til 4. oktober. Av tre forestillinger i Nordkapp Kino på søndag, har to av filmene Norges premiere i dag, fredag 25. september. Det er Spiralis og Glemselens øy som har Norges premiere i Norge i dag. Nordkapp Kino viser også En nasjon i sjakk på søndag. Tommy Solbakk hos Nordkapp Auto mener dem som nå har høstferie kan bruke bil uten å skifte til vinterdekk. Solbakk forteller at langtidsvarslet viser fine temperaturer i neste uke. Solbakk tror trøkket på skifte til vinterdekk starter etter 15. oktober og pågår til månedsskiftet. Hvem fortjener Friluftslivets ildsjelspris for 2026? Finnmark Friluftsråd skal sammen med Finnmark fylkeskommune og FNF Finnmark dele ut Friluftslivets ildsjelspris. Prisen tildeles en privatperson eller en organisasjon i Finnmark som har gjort en betydelig og verdifull innsats for friluftslivet i sitt lokalmiljø. Prisen skal både verdsette arbeidet som er gjort og inspirere til videre innsats. Samtidig skal den skape oppmerksomhet om hvor mye friluftslivet betyr og den innsatsen som legges ned i hele Finnmark. Fristen for å sende inn forslag på kandidater er satt til 20. oktober. Det var Nordkapp Nytt. På fredag blir det levende musikk hos Nøden Pub. Det er trubaduren Ørjan Larsen som skal underholde gjestene. Det som skal skape pubstemning er kjente låter innen pop og rock, samt nordnorske viser med gode muligheter for allsang på gamle favoritter. Ørjan Larsen har erfaring fra puber, bryllup og ulike arrangement, og legger vekt på god kontakt med publikum. Repertoaret er stort og mangfoldig. Velkommen til Nøden Pub på fredag.

0: skriver du? Partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leser innlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
1: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Velkommen til Radio Nordkapp og vårt magasin. I dag, fredag 25. september 2026. Husk radiobingoen på mandag. Er du innom en butikk I løpet av helgen, kjøp radiobingoblokk. Som dere hørte I Nordkapp Nytt, det en god del saker vi skal innom I dagens sending. Odd Erling Vollan synes det urettferdig at finnmarskinga havner bak I køa til billetter. Når Norge spiller landskamper på Ullevål. Vi skal innom saker fra kommunestyremøtet I Nordkapp, og Tommy Solbakk mener du kan bruke bilen I høstferien uten å skifte til vinterdekk. Du hører på Hallo Nordkapp I dag, fredag 25. september 2026. Jeg heter Bjørn Magne Solvik. Odd Erling Vollan fra Nordkapp, tror du at du kommer deg på kampen mellom Norge og Portugal på søndag?
2: Nei, det ser jo veldig dårlig ut. Vi har akkurat kommet til Oslo og ventet på bagasjen. Sånn at, men jeg synes jo med de billettrutiner som etter det. Så synes jeg det litt rart at vi som bor her oppe, eller I Honningsvåg, eller langt under Østlandet, fordi at, altså, jeg har jo vært såkalt guldmedlem I mange år av forbundet. Det betyr at du betaler noen 100 kroner I året, og så får du kjøpe billett før, jeg vil si, før de andre. Noen dager før. Så når vi oppdaget det at Ronaldo skulle spille på Ullevål, så hadde jo guttungen lyst til å bære, og vi... Det passer jo veldig bra, for det var helt I starten av høstserien hans skolen. Så bestilte flybilletter og tok det som en selvfølge at å få tak I billett til kampen, det skulle ikke være noe problem. Men det var det. Det som jeg oppdaget I ettertid her, det jo at det ikke nok å være guldmedlem. Du må ha vært på så mange kamper, for du får poeng for hver kamp du

0: på de store kampene, fordi at ja, vi ikke er der så ofte, og det er jo naturlig på grunn av avstander. Og så er det masse som kjøper opp, eller den som har mange poeng, de kjøper opp billetter og videreselger dem på ulike plattformer. Jeg var og sjekket på en sånn videresalgplattform, og da fant jeg den billigste billetten til denne kampen på 800 euro, men det var i cirka 10 000 kroner. Det var i lag med bortefansen. Mens den dyreste billetten jeg fant, den kostet 7 000 euro, og da er det jo på 80-90 000 kroner. Så det er jo helt skandaløst egentlig at det blir sånn at ikke forbundet har mer kontroll på salget av sine billetter.
1: Og Derling, du er jo en fotballmann, både som et tidligere spiller, tillitsmann, men også trener for aldersbestemt fotball i Honningsvågturen og idrettsforening. Synes du at klubbene burde ha fått tilsendt billetter til landskamper?
0: Ja, vi kan klubbene, så i hvert fall i kretsen, eller folk som bor utenfor det sentrale Østland. Jeg er nok ikke alene som oppdager det her. Så, for som jeg sier, dem som bor her, og hadde jeg bodd her, så hadde jeg gått på hver jævla landskap. Og dermed fått masse poeng, og ville fått fotballbilletter også til de her store kampene. Da. Så det bør jo absolutt gjøres noe for oss som bor utenfor, og har, ja, som jeg sier, vi har prøvd å vært de siste årene, en gang i året her nede, og sett litt, det er jo litt stas å se han Musa og Haaland og alle de her. Og nå, når han Ronaldo skulle komme, så er det jo ekstra stas. Men vi har ikke sjans imot dem som bor her. Og det er liksom sånn dårlig.
1: Hva dere gjør nå frem til søndag og avspark?
0: Nei, altså vi har for så vidt fått noen plasser på sår. Vi skal jo være her til mandag, og da hopper vi på et fly til Paris og blir der i noen dager. Så guttungen fikk noen billett opp til toppen av Eiffeltårnet, så det er jo litt det er jo litt plaster på såret, selv om jeg er antagelig tør å fære dit opp, men han har noe lyst til å fære opp, så vi blir her i noen dager, så Paris noen dager, så er det hjem til neste helg til hjem til jobb igjen. Så, men hva vi gjør på kampdagen her, det er jeg litt usikker på. Har du noen følelser der ute, men det er klart at jeg betaler ikke 10 000 kroner og opp for fotballbillett. Det gjør jeg ikke.
1: Svarte børssalg av billetter med fortjeneste er ulovlig i Norge. Synes du det er rart at det går billetter for de prisene som du nevner?
0: Nei, altså det er jo noe på videre plass. Altså på alt går jo via appene, og jeg fikk tips om en sånn her videresalgsplattform. Det var der jeg fant i prisen. Altså, forbundet har jo også, du kan gå inn på resale, men og det har vært en million ganger etter jeg oppdaget det her, og prøvd å finne noe, men jeg finner ikke noe. Så det er jo ulovlig, men altså, svarte børs er jo vanskelig å komme unna. Jeg husker for masse år siden Norge spilte mot Brasil, da hadde jeg ikke billett, og da for jeg bare opp til stadion, da stod jeg og viftet meg noen billetter i handen, og kjøpte en sånn 800 kroner, husker jeg, det er ikke visst enn jeg gikk forbi billettluka, det var faktisk ledige billetter til 400, så det var noe lenger, men det virker som at det her svarte børnsalget på de her med alle de her videresalget plattformene og appene og alt det her tatt helt av. Så, og de kjøper jo billetter for å sende videre, og når de har kjøpt dem hos forbundet, så får de de poengene. Det betyr at de får dem også kjøpt til neste kamp. Så vi er ganske knebla, vi som ikke bor i, som bor her nede.
1: Hva du synes om Norges kamp mot Danmark torsdagskveld?
0: Ja, den så jeg på telefonen der, for vi hadde leid oss i leilighet for å slippe å kjøre seg tidlig. Og det var jo

Hjertelig til stede alle sammen, da Thomas Neråsen på luft igjen med dansebandmagasinet Forsvingende, hvor vanligvis spiller det nyeste innen nordisk dansebandmusikk, men i dag så har jeg kun gammel musikk fra arkivet, da jeg ikke har noen nyheter å by på akkurat i dag, men det ligger i hvert fall en single på vent som kommer neste uke, kanskje flere, så det gjenstår å se. Men i dag blir det blandet dansemusikk fra både Norge og Sverige fra mitt rikholdige arkiv. Jeg nevner navn som Dennis, Striplers, Sakarina og Ole Ivars. Vi starter i 1985 med en låt som Sten og Stanley gjorde på den tida på svensk, heten Dra dit pepperen vekser. Det er sikkert mange som kjenner til og husker, men jeg skal spille den på engelsk i dag fra en single som Sten og Stanley ga ut i 1985, og den svenske versjonen er ikke direkte oversatt, for på svensk, det er på engelsk, mener jeg, på engelsk heter den Don't play a sad song after midnight.

Det var Sten og Stanley som sang Don't Play a Sad Song After Midnight, den engelske versjonen av Dra dit, pepperen vekser. Så skal vi til en melodikonkurranse som gikk av stabelen flere ganger på 90-tallet, som het Høstens Melodier. Det var en svensk dansebandkonkurranse, hvor en rekke svenske danseband bidro med melodier til konkurransen på samme måte som årets dansebandmelodi her i Norge, og vi hadde jo også Hemps meloditevling i Sverige. Vi hadde dansebandslåten med denne Høstens Melodier. Det var en litt mindre konkurranse igjen enn denne store dansebandslåten. En av låtene som var med på Høstens melodier et eller annet år, husker ikke nøyaktig årstall. Det var dansebandet Chiquita fra Alingsås. Her synger de en kort og fengende melodi om en jente som heter Ingela.

Det var sangen om Ingela, framført av dansebandet Chiquita fra Alingsås. Vi skal høre med annen jente nå. Denne jenta her, hun heter Madeleine. Det er en sang fra danseband Jet, som kom fra Østlandsområdet. Jet, de ga ut 3 plater, var det vel? Og på den andre, så skal vi høre, da på den andre plata, så var det en som heter Rune Olsen Ekmo, som var vokalist. Han var kun vokalist på den ene plata. På de 3 platene som Jet ga ut, så hadde de 3 ulike vokalister. Og på plate nummer 2, lørdag igjen fra 2005, så skal vi høre sangen om Madeleine.

Det var sangen om Madeleine, framført av Jets med daværende vokalist Rune Olsen Ekmo. Så skal vi tilbake til den melodikonkurransen jeg pratet på I stad, nemlig høstens melodier. Jeg skal spille nok en låt I for den konkurransen. Denne gang skal jeg spille fra 1995-utgaven. Og her det bandet Danny som skal synge for oss. Det var et band jeg hadde stor sans for da de drev på. De spilte blant annet en del på danskebåten Stena Saga mellom Oslo og Fredrikshavn. Vi hørte dem der I hvert fall en gang, og syntes det var veldig, veldig bra. Men fra høstens melodier I 1995, så hører vi Danny synge. De synger også med jente. Hun heter Rosa Lind.

Det var sangen om Rosalind, framført av Dennis her i Forsvingen. Så skal vi til nostalgihjørnet vårt, der jeg hver uke plukker frem en gammel plate, for enten 70, 80, 90 eller tidlig 2000-tall. I dag skal vi tilbake til 1983 og finne plate jeg skal spille fra i nostalgihjørnet mitt i dag. Vi skal plukke frem en plate som Striplers ga ut i året, som het Vår gamle venn. På den tida var det Tove Widerberg som var hovedvokalisten i Striplers. Vi skal høre to låter. Den første, den tar oss med tilbake til sommeren. Opprinnelig heter den Somebody's Crying, på svensk heter den Varenda sommar.

Varenda sommer fikk du der ifra Striplush fra plata Vår gamle venn, som kom ut i 1983 med Tove Widerberg som hovedvokalist. Nå skal vi ta med titelkuttet fra den plata også. Den har jeg alltid likt veldig godt. Den hørte mye på i barndomstida mi, for da hadde jeg en samlekassett med forskjellige danseband på, og der var denne låten her med, og den ble jeg veldig glad i på den tiden, og jeg er like glad inn i dag. Hvis jeg skal plukke to favorittlåter fra Striplush sin lange karriere, så blir det faktisk de to jeg spiller for deg i dag. Her kommer titelkuttet fra plata fra 1983, Vår gamle venn.

Det var vår gamle venn med Striplers fra 1983, og det var de to låtene jeg hadde i nostalgihjørnet mitt her i Forsvingende i dag. Så skal vi til Nord-Norge, til et band jeg også var en stor fan av i sin tid, nemlig Sakarina. De ga ut flere fine plater på 90-tall og tidlig 2000-tall. Fra plata Mellom himmel og hav fra 2002 skal vi nå høre en sang som Dennis, som jeg spilte tidligere opprinnelig, gjorde på 80-tallet. Det er en sang som heter Handelsboden. Jeg husker ikke hvem som har skrivet inn i farta, men det er i hvert fall Sakarina som fremfører den, og vokalisten Sakarina på denne tida, han het Jan Sundberg.

Det var sangen om handelsboden, framført av nordnorske Sakarina. Nå skal jeg ta litt av pause for å informere om litt ting og tang, og så er jeg straks tilbake med mer god musikk. Da får du høre blant annet Ole Ivars og Sogns, for å nevne noen.

0: Er det slutt nå, eller?
1: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da jeg tilbake her I Forsvingende med mer god dansemusikk. Vi ruller videre med en låt fra Ole Ivar, som de spilte inn I 1998 på plata På krus og tvers. Nå skal vi høre om Hun som bare sa kanskje. Hun som bare kanskje heter denne låten her. Her det Tore Halvorsen som synger.

Hun sa bare kanskje, ja, dette her, det var musikk fra Oliva, så året var 1998. Så skal det dreie seg om Prøysen i et par melodier. Det er ikke ofte jeg spiller musikk som har med Prøysen gjør, er det for svingende. Men nå skal vi høre først en av Prøysen sine gamle låter, som dansebandet Sogns fra Dokka skal få synge og spille for oss. Fra deres aller siste album som kom i 2012 og het Vegskille, så skal Espen Hagen Olsen i bandet synge sangen som heter Griskokk Trøsta. Og den tror jeg nok mange kan nynne litt med på.

Det var Grisgokk Trøsta med dansebandet Songs fra Dokka. Jeg vil ha litt mer Prøysen stoff, men dette her ikke Prøysen sin egen melodi, men det en hyllest til Prøysen. Dette en sang som opprinnelig Guren Hagen gjorde for en del år siden, som var en hyllestått som han skrev til Alf. Den heter Det store i det små, og det var litt som en Alf Prøysen at han så gjerne det store i det små, og han får en skikkelig hyllest i denne sangen her. Vi vet jo at Erik By skrev en hylleslåt til Alf Prøysen i sin tid som het Alf, og så har det kommet en hylleslåt fra Guren Hagen som minst like fin som sangen om Alf, fra plata Tro med Rune Rudberg, for det Rune Rudberg som skal synge, så hører vi sangen Det store i det små, hentet fra plata Tro fra 2013.

0: ball.
1: Og for å sitere Erik Bye også, om han borte, så lever han lell, sang han I sangen sin om Alf Prøysen. Men dette var Gudrun Hagen sin sang, Det store I det små, som her ble tolket av Rune Rudberg. Så skal vi ha musikk fra en sangerinne som var populær på 90-tallet, og som jeg var stor fan av på den tida. Vi skal høre Christina Lindbergs orkester. De synes jeg ga ut veldig mye fin musikk på den tida de holdt på. Det var ikke så veldig mange år de var aktive. Det var noen år omtrent sånn cirka midt på 90-tallet at de drev på. Og Christina Lindberg, hun var jo også kjent som hun ble slo igjennom da, med denne de siste juve årene, sammen med Lasse Stefans, for det var det som på en måte ble det første vi fikk høre fra, som altså gjorde Christina Lindberg kjent da, I dansebandbransjen I Sverige, som hun hadde drivet på litt tidligere også. Nå skal vi tilbake til plata Vind og Vågor. Den kom vel I 1994, hvis jeg husker riktig, og vi skal høre en sang som heter Aldri var min himmel så blå. Den kommer her, Christina Lindbergs orkester fra 1993 var det, ikke 1994.

Aldri var min himmel så blå med Kristina Lindbergs orkester. Her i Norge har denne låten gjort med Tori Engs, da heter den Santorini. Nå skal vi til Eidskogen, like bort med svenske grensa. Like hitta for Charlottenberg, vi skal høre dansebandet Nonstop som kom derifra. Der var det en vokalist som het Lars Kenneth Skarshaug, og de ga ut to plater, i hvert fall som jeg fikk meg bekjent, så var det to album de kom med. Og fra den første plata hører vi sangen Langt innpå skogen.

Det var musik ifra Nonstops langt inn på skogen. Så skal vi til svenske dansebandet Canyons. De holder fortsatt på, men nå skal vi tilbake 1978 til plata Mina Ögon. Og fra den plata skal vi høre en sang hvor det en som heter Carina Jönsson som synger Jönsson. Hun synger den gamle slageren My Boy Lollipop for oss. Canyons fra Sverige.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med ingen ringere enn Christer Sjøgren fra en soloplate han ga ut i 1996. Vi skal høre sangen Varfor er solen så rød, som er hentet fra det albumet der Christer Sjøgren hadde hjelp av en, jeg tror det var en italiensk produsent, som fikk litt sånn latino-preget sound og stil, denne platen her. Varfor er solen så rød, den gjorde også Vikingarna på en av de første platene som Christer var med på sammen med dem. Men her er den en litt mjukere og litt sånn neddempet versjon. Litt roligere versjon enn den kjenner med Vikingarna. Christer Sjøgren, Varfor er solen så rød, og med den så takker Thomas Nerossen for seg. For svingen er tilbake med uke til samme tid, så jeg håper høres igjen da. Ha det godt så lenge alle sammen, og takk for at dere fulgte med meg denne timen.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvågeby og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Sean Lovely med I'm Gonna Love You One More Time. Vi skal lytte til Brødrene Lindqvist. Brødrene Lindqvist kommer her med en melodi som heter for Emil Ekboms Skjottis.

Med tangoen Incognito. Gruppa Nystogs fortsetter, og da er det en poplåt som heter for En sang en gang for lenge sen.

Jokkmokks Jokke med Skogshuggerens vals. Da var det tid for å lytte på Tromsø Trekkspillklubb. Der har man jo selv vært med i tidligere tider, men nå skal vi se. Tromsø Trekkspillklubb har spilt inn en melodi som det heter for Polkasnurr. Vær så god.

Paulus Schaffer or Dominic Potts, I can't give you anything but love. Sweden Accordion Brillante er et sammensatt orkester av trekkspillere borte i Sverige. Vi skal lytte på dem her i Samba Kristine.

Sweden, akkordeon briljante, samba Kristine. Over til programmets faste mars. Vi skal la Walter Erikssons kor og orkester ta seg av den saken. Det blir en melodi som heter Den svenske flottosten.

Walter Erikssons kor og orkester i Den svenske flottosten. Neste melodi det artisten Steff Ekkel som står for. Det på nederlandsk, og skal jeg prøve å uttale navnet, så blir det noe sånt som Odeman met die Akkordeon. Vær så god.

Steff Ekkel med en låt fra Nederland. Kjernmyrbergan er det et orkester som heter. Spiller flott musikk. Vi har plukket ut en melodi, en vals, som heter for Kalle Storm.

0: hjemme da, og duden noe dud. Og far så fornøyd med bobadillaen hun har med. Snart senkes natten stille, og far han regner med noen gjensyns gleder om, men da mumler hun i drøm. Thank you for a very pleasant night. All right.
1: Leidulf Hafsmo og Håvard Kvalmings orkester med melodien Mor i syden. Country-sangeren Declan Nini får overta. Da snakker vi om en melodi som heter for Sweet Red Cool.

Stefan Lundqvist, vals til Bohuslän. Vi er ferdig med programmet Kun en melodi som gjenstår, og til den har vi valgt ut Vårhus kvartett med en kjent melodi, Klara, kalles den for. Og da får vi bare si takk at du lytter på, og så høres vi kanskje i neste program. Ha det bra så lenge.

0: Klokka 11 om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Hey, this is Rick Estrin from Rick Estrin and the Nightcats, featuring the great Kid Anderson. And you're listening to Blues Train right now. That's what I do every time I'm in Norway.
2: Hei, hei. Jeg heter Knut Reiserud. Du hører på Blues Train.
3: Sånn, skal vi gå og drikke en kopp kaffe på Bristol?
4: Man fortjener. Man fortjener en liten hyllestang.

De la Hongkong. Den skjønne... Nei, nå er det din her altså. Beklager, ja.

Ja, mye vakker sang allerede I begynnelsen der. En av dem som fikk en hyllest, det var jo Håkon Høie. For arrangementet den kveld, men også for alt han har gjort for norsk blues. Vi starter her først med Rick Astley and Nightcats. I finally find the bottom. Det jo litt av humoren til Rick Astley, spør du meg. The Hits I Keep Coming det siste albumet deres hvor den hentet ifra som du hørte nettopp og så skal vi fortsette med Håkon Høie og Nights at Surf Hotel som jeg synes et flott album på så mange måter Og vi har spilt fra, jeg husker ikke hva vi spilte sist, men her kommer I hvert fall One Floor Down. Og vær så god, Håkon Høie og Co.

0: the best blues on the planet. Blues Train.
1: Da skal vi om et øyeblikk spille et dansk band som har vært I Norge flere ganger, blant annet I Oslo Blues Club, og populære. Også her på Berget, men også beregnet som av de beste bluesbandene I Danmark, sammen med Torbjørn Risager og blant annet Mike Anderson, som nettopp var på Oslo Blues Club og gjorde stor furore der. Ole Fri med band, de skal nemlig også åpne Blues Heaven I altså torsdag 2. oktober. Og der det en rekke kjente band som kommer. Ikke minst som vi har spilt Rick Estrin and the Nightcats, Torbjørn Risager som nevnt. Og Sari Sjor kommer dit blant annet. Og Mad Morganfield, altså sønn til den berømte Muddy Waters. Og så videre, og så videre. Derfor så skal vi ha en liten hyllest til Ole Fri med band. Håper han kommer tilbake til Norge. Om ikke så lenge, han skal nå slippe til med Single City fra Live on Ebbingen. Vær så god.

0: Single City. Thank you.
1: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
2: Blues Trains postkasse får ofte besøk av amerikansk blå musikk, og det vi så veldig glad for, og det jo det som danner grunnlaget for, I hvert fall mest grunnlaget for Blues Train. Nå har vi fått besøk av Candice Ivory, som har gitt ut en album som hun kaller New Southern Vintage. Og jeg tror faktisk ikke vi har spilt henne før. Men hun skriver I hvert fall følgende. I dag, eller today, blues is global music, known and cherished til bedt av mennesker over hele verden. Og, but its roots are in American South, in places like Memphis and Mississippi, where I first met the blues, and in nearly outposts like St. Louis, where I now live, skrev hun. New Southern Vintage, altså navnet på albumet, pays homage to these iconic Southern folks, from as well as the heroines and heroes who created it, including my greatest inspirations, namely blueswoman Memphis Minnie, and my own Ja, og så det litt sånn familiært sak her, tar vi ikke med. Men vi skal spille det første kuttet her på hennes album, som altså heter New Southern Vintage, som heter Ain't So Blind. Vær så god.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Norges eneste tog som går helt opp til Nordkapp. 52 avganger i året på 17 radiostasjoner. Helt uten fartsbegrensning. I år feirer Blues Train 25 år. Og følg oss ved å gå inn på blues.no. Der ligger flere år med Blues Train. God tur!

Det var vel ingen tvil for dere som har fulgt ikke bare blues, men skandinavisk blues lenge, at dette var Torbjørn Risager. Og If You Wanna Leave titlen på det du nettopp hørte fra The Best of Torbjørn Risager, og det har blitt mye etter hvert. Og jeg kan fortelle at Torbjørn Risager også kommer da til Blues in Heaven I oktober sammen med da en rekke andre artister som jeg har nevnt vel. Earl Thomas, Sari Shore kommer dit, og ja, en rekke gode kjente artister, så tar du turen, så vil du sikkert ikke angre på det. Nå det tid for nyheter med bluesprofessoren ifra Solvang Café. Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: korte utgivelser på brustrend.no for høsten 2025. Book, Songs of Keepers, A Music Maker Foundation Anthology, 4 CD box, set, book by Georgeren Eubanks, No Depression, Music Maker Foundation Records. Book, Jelly Rollers Blues, Censored Songs and Hidden Histories by A.J. Wald, Hatched Books Records. Book, A Hound Dog Tale, Big Mama, Elvis and the Song That Changed Everything by Ben Viney, Louisiana State University Press. Bucca White, Aberdeen, Mississippi Blues, Complete Recordings, 1930-1940, Document Records. Warriors Artists, High Water Everywhere, Document Records. The Real American Story, nevnt av Corey Harris, sanger som omhandler oversvømmelser I Louisiana Delta fra 1927 til 1952, 1927-1952, med artister som Memphis Minnie, Joe and Charlie McCoy, Charlie Patton, Bessie Smith, Barbecue Bob, Matty Delaney, Professor Blues fant gull I kjelleren.
1: Hva slags gull da bluesprofessoren fant I kjelleren, det kunne, kan du tenke deg? Det I hvert fall gull med masse lyd, blå lyd. Nå har jeg fått siden av bluesnews, I dag kom bluesnews, så det masse stoff, ikke minst fra Notodden Blues Festival. Og nå har jeg også vært så heldig at jeg har fått Jefferson, så da Norge og Sverige når det gjelder blues blues-tidninger blir slått sammen I hvert fall her I Bluesstream for da sakser jeg litt både fra Jefferson og ikke minst fra Blues News og her så det altså I Jefferson blues-nyheter fra Södern Og det gjelder Malmöfestivalen som var 8. til 15. august, som hadde hele 21 akter pluss jam session, 5 av dagene. Og blant disse perlene, altså damene I blues var der også, der, med Rita og Margit, som hadde et bejublet akustisk framtredende, står det her. Og med Espen Liland på ulike gitarer og Ritas mektige stemme. Som trollbant politikken. Så det et band til. Det var forresten flere her, men jeg nevner her T-Bear and the Dukes, som har vært veldig mange ganger I Norge, og ikke da minst I Oslo, med Oslo Blues Club. Og de jo fra Värmland, altså Arvika. Og det står her at det første gangen da at de var I Skåne og spelgleden flødade. Jeg har inte hørt dem förut og blev mycket imponerad. Og først og fremst hvilken røst T-Bear besatt. Kraftfull, fyllig, sonor og hans vasse gitarspel firade också triumfer. Bandet som var drevet og samspilt leverade herlig West Side Chicago Blues med lett funky anslag. Høydare låter var blant annet You Don't Know What Love Is til I Play The Blues For You. Men det det vi gjør her etter beste evne her på Bluesveien. Og nå skal vi spille T-Bear and the Dukes. Her på Blues Train. Og de skal også spille for oss ifra et album som heter Broadway Twist. Kuttet heter Comeback Baby. Og ja, jeg håper den kom da. Vær så god, T-Bear and the Dukes of Rhythm.

0: Don't fuck Blues Train.
1: Jeg lurte her forleden på om hvor Roffe Wikström har blitt av, om han har lagt gitaren på hylla eller ei. Men ja, jeg vet ikke noe mer angående det. Kanskje du vet det, så fortell gjerne til Blues Train. Men nå så jeg at her i Blues News, I den anmelderdelen av Blues News, så det Fredrik Puritanerne med Rolf Wikström som har gitt ut en EP, en vinyl, som heter Våning 197. Den ble jeg nysgjerrig på, og jeg må finne ut mer av den, slik at vi også kan få spilt den på Blues Train, selvfølgelig. Roffe Wikström, han jo en, skal vi si, en av de store I hvert fall den skandinaviske bluesen. Og han synger også på svensk, og det ofte veldig greit, for da forstår vi svensk lettere, men forstår engelsk. Det kommer litt an på hvilken bakgrunn du har, og hvilket språkøre du har. Men uansett, så den interessant. Fredriks Puritanerne, altså Våning 197. Vi skal... Siden det jo 30-årsjubileum Oslo Blues Club, og det jo da hele året, da. Og jeg tenkte at vi skulle spille en sang, altså et dikt med musikk da av Øyvind Berg, og tekst av bluespoeten. Og dette jo skrevet I den tiden, Buckleys tiden. Og følger du med på teksten, så hører du at du at det drejer sig også om Buckleys, på vei til Buckleys. Så da setter vi over til Berg og bluespoeten. Hva meningen med det hele? Det ikke det vi lurer på, så å si hele livet? Hva meningen med det hele? Det var en kveld jeg sovnet fra en gå igjen igjen. Kom fyren peip ferdig pizza så høyt at jeg bråvåknet og slo hodet I murveggen. Etter det var ingenting som før. Hjernen min fikk mangellapp. Den funket kun på spørsmål, og da katta spurte om fisk, hadde jeg ikke svar. Jeg var blitt en norsk Sokrates eller Ibsen. Mitt kall ei at svare, men at spørge. Det var midt I en weekend jeg ikke kjente enden på. Etter siste pizzabiten forlot jeg katta og vandret ut på autopilot. Ferden gikk til T-banen, og hjertet mitt banket for deg, som jeg traff på 15.03 av gangen. Jeg spurte mitt eneste spørsmål, hva meningen med det hele? Hun så på meg, tok ut tyggen min og sa, det meg det, men sorry, du for gammel. Vandret opp et tettpakket Karl Johan og brant inn med det samme spørsmålet da jeg traff en elegant dame som het Siv. Hva meningen med det hele? Det Fremskrittspartiet, det svarte hun, sammen med en iskald Karl. Kroppen styrte mot gamle jaktmarker I grensen med The Waters, hovedstadens bluesmekka, gikk heden, varmen. Hyggen og intimiteten druknet I plastdukker med siste skrik I farger og snitt og ei gliste I plastikk hvor jeg svingte begre I 2008. Jeg spurte plassperta, hva meningen med det hele? Det Christian Ringnes, det sa hun. Han med skulpturparken, dit skal jeg når jeg blir granitt. Christian Krog satt I sin granitstol med palett og pensler og stirret mot politikernes høyborg. Hva meningen med det hele? Graniten sprakk da han snudde seg halvt I stolen og ett års, hundreårs blikk livnet til langt der inne. Det Oda, det svarte han. Men hvor søren hun? Jeg følte en dragning mot en stille gate og hørte blues, mens jeg kjente at tiden var inne for en rus. Levra ville heller jeg skulle ta en brus, men jeg ville heller leve i sus og dus. Hva meningen med det hele? Det øl det, rumlet alle tønnene, mens de festet grepet rundt tauene. Jeg skar gjennom eimen av Petterød tre og Malboro og entret porten til bluesens høyborg i Oslo. Der møtte jeg to blå og et pengeskrin som skimte grønt. Og oppi var det fullt av knitrende gleder. Der satt Rolf og telte stål, og jeg glei inn som en ål. Hva meningen med det hele, fikk jeg frem. Det ditt medlemskap i Oslo Blues Club nummer 805. Da så jeg Kåre, han sto der grå og lang i håret, og i det fjerne hørte jeg nystemten Bendiksen og Kyrkjebø. Kåre skreik, hva med en applaus til medlem 805? Nå forstår sikkert han at dette er hans hjem. Hva meningen med det hele, skreik jeg av mine fulle lungers kraft. Ingen hørte et jævlig ord, men vokalisten skar igjennom med The meaning of life is your kiss.

gamle viden. Men hva med oss som verken blomstrer eller gjærer in between? Vi har krig på alle fronter, og vår ungdoms horisonter griner blånene mot grånene vidunderbarn. Du som skulle bli en ny Baudelaire, du ble kinosjef i hennes vær. Og du som var en ung George Sand, nøyde deg med barn og mann. Ak, den unge Goethes storm og drang ville neppe endt i verdens gang. Og Fredrik den store spjeff, de ville neppe lytte i AUF. Nei, vår fasit ble den samme som for tyskerne ved Marne. Vi erobret månene.

slik som Arlekin og Kolumbin, svor vi en gang hellig evig din. Natten var lavendelblå, vi lovet alt vi trodde

0: som kjæringa sa, tenk på det, altså. Jeg har 85 år og enda ikke senil. Bank i bordet, kom inn, sa. Jeg er stolt med å snakke på det at det skal bli gratis tannlege etter 75 år. Hvem det som har hatt tenner, da? Det hvertfall ikke så mange. Så han kunne jo ha tatt det litt grann her før, da. 60 års alder. Mange i min alder fikk jo gebbis i konfirmasjonspresen. Det var ikke noe hemmelighet, det. Nei, så vi hadde jo trengt det litt før, da. Dette var en som var hos tannlegen, og så skrek han så fælt, så sier tannlegen, hvorfor skriker du så fælt, så nå har dette kommet opp i stolen enda. Nei, men du står på liktoa mi, sa.
1: Ja, det ikke ofte å høre Dag Frøland på Blues-trail, men nå fikk han i hvert fall en sjanse med Vi grånede vidunderbarn. Og etter det så var det en dame som har vært hos oss flere ganger for å spre litt glede og humor. Og det jo GT Sara. Og dette henger jo litt sammen, fordi GT Sara, hun fikk faktisk sitt gjennombrudd som en... jeg skal si nesten nasjonalhelt når det gjelder humor i programmet da til Dag Frøland, og siden så har hun gjort sitt beste for å leve opp til sitt rykte, og det har hun lykkes godt med. Det var det. Vi skal avslutte og Bussein også denne gang. Det ikke noe annet å gjøre, for tiden snart omme, men vi får si at hvis du går inn på bluss, bluszz.no, så ligger det masse Blues Train der. Det faktisk flere år, det ligger jazz der også, hvis du vil høre jazz, og mange muligheter. Og fortell gjerne hva du synes om Blues Train, og skriv da en sms til 90 88 44 38. Og vær ærlig, så skal vi avslutte med Rita Engedal, og det kuttet du skal høre med henne er Angel on My Road, og det kommer da fra en CD som Rita gav ut for en del år siden, Heaven Ain't Ready For Me Yet. Og Jan Christian heter jeg, og takk for at du lyttet til Blues Train, og takk til alle de 17 radiostasjonene som sender Blues Train, og ikke minst da våre medarbeidere, Roy Larsen, alt mulig mann, og data, og så videre, og selveste bluesprofessoren fra Solvang Café i Prøysenland. Så undertegnet Jan Christian, som sagt, takker for nå, og vær så god, Rita Engedalen.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps-nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til en ny sommerjukeboks her på din lokale radio, hvor Thomas Neråsen skal spille sommerlig musikk den nærmeste snøve timen. Det er sola som står i sentrum i dette programmet også. Fra artister som Ole Ivars, Totenbjørn, Gives og Postgirobygget, for å nevne litt. Vi starter med ganske så typisk dansebandlåt fra nordnorske Arctic Band med deres vokalist Jan Johansen, som ikke var forveksles med denne norsk-svenske Jan Johansen, som var aktuell med en del slagere for en del år siden. Dette her er en helt annen Jan Johansen. Nå er jo også Jan Johansen det mest vanlige navnet i Norge. Mannsnavnet, kombinasjon av fornavn og etternavn, så er det Jan Johansen som flest folk heter, eller flest mannfolk heter. Vi hører Arctic Band fra plata Et nytt univers fra 2011, og sangen som heter Sola går ned. Når den er ferdig, så kommer en kar fra Telemark som er intervjuet mange ganger på radioen da han levde. Veldig trivelig mann, nemlig Ronald Holmberg. Vi skal tilbake til hans tredje soloalbum, Ronald 3 fra 1996, og høre hans egen melodi, Spre litt solskinn.

Det var Ronald Holmberg som oppfordret til å spre litt solskinn i den låta der fra 1996. Så skal vi ha to låter fra Ole Ivars som er historie nå. Vi skal først tilbake til plata Ole Ivars 34 som kom i 2011. Antar det var det 34. studioalbumet deres. Fra den plata skal vi høre låta Kun en solskinnsdag. Og deretter går vi tilbake til 2005 og plata Vi tar det til mandagen. Og fra den plata hører vi låta som heter Født på solsida.

Født på solsida het den låta som Oliva spilte inn i 2005. Nå skal vi til et norsk band som kalte seg Starlight, så her hadde med seg en kvinnelig vokalist som het Evy Exe. Mange husker kanskje henne tilbake til 60-tallet. Vi skal høre en sang med gruppa Starlights som heter Sol og sommer over havet. Når den er ferdig så kommer en annen mann som også har sunget noe sammen med Evy Exe. Vi skal høre Totenbjørn, eller Bjørn Hansen som han egentlig heter, og en av hans egne låter som heter Vi vil ha sommer og sol.

det veks. Mange sendt igjen dagen, og mest når det regner som verst.

Duo ifra Sørlandet, som hadde Arne Løland som mannlig vokalist, Kristin Aaleborg som kvinnelig vokalist. De kalte seg Hu Jeg, og i denne låta her så tror jeg det er Arne Løland vi hører mest, nemlig sangen som heter Sol og Sommer. Jeg kan

Det var Sol og Sommer med Hu Jeg og Arne Løland i spissen. Så skal vi til en gruppe alle kjenner til, nemlig gode gamle Postgirobygge, som dukket opp på 90-tallet med storslageren En solskinnsdag. Nå hører det med til historien at det tok noen år før jeg begynte å like musikken til Postgirobygge selv, men nå har faktisk En solskinnsdag seilt opp til å bli en av mine store sommerfavoritter blant norsk sommermusikk. Og det En solskinnsdag vi skal høre i dag fra plata Melis fra 1996. Og når den ferdig så kommer en annen sanger inn jeg har stor sans for, nemlig Gro Anita Skjønn. Hun sang mye fine låter på 70-tallet. Døde dessverre så alt for tidlig i 2001, men da var det bare i begynnelsen av 50-årene. Vi skal høre musikk fra plata Takk for glitter og stas som kom ut i 1974, og vi skal høre en låt og en norsk versjon av den gamle Olivia Newton-John låta If You Love Me, Let Me Know, som Olivia også spilte inn i 1974, så Gro Anita var ganske rask med å snappe den opp og spille den inn med norsk tekst. Og den norske teksten, den heter Sol og sommer elsker meg.

sol og sommer elsker meg, sang Gro Anita Skjønn i 1974. Så skal vi ha musikk av litt nyere dato igjen. Vi skal tilbake til 2005 og plukke fram en plate med Kjetil Nordfjell og bandet Christiania. Kjetil Nordfjell har vel skrevet denne låten selv, så vidt jeg vet. Vi skal tilbake til plata Evig vandring og høre sangen Under samme sol. Når den er ferdig skal vi nok en gang tilbake til 70-tallet, denne gangen til 1976. Og det er Kirsti Sparbo og Benny Borg som skal ta oss med til ferieøya Kreta. Vi hører sangen Solen på Kreta.

Du lytter til sommerspesialen av Jukebox, hvor du nettopp har hørt Solen på Kreta med Kirsti Sparbo og Benny Borg. Benny Borg hadde skrevet tekst og melodi til denne fine låta her. Så skal vi til Drangedal, til den godeste Sputnik, Knut T. Storbukås. Jeg skal i dag plukke fram plata Sputnik 8. Fra 1992 og høre spille en sang som heter En liten pike med sol i blikket. Når den ferdig skal vi til den nordnorske gruppa Nøkken, som ble startet i 1979 av Bjørn Vassnes og Turi Pedersen fra Tromsø. Vi skal høre musikk som Nøkken spilte inn i 2004. Sangen heter Sol og Måne.

Og da skal vi avrunde Jukebox for i dag. Vi skal avrunde med gruppa Vega fra Mjøsområdet. De skal synge en sang som heter Solbrune. De synger egentlig om solbrune jenter, men det tør ikke vokalisten å si før helt til slutten av låta. Hvis vi får tid, litt usikker, så tar vi også med en gammel innspilling med Steinar Fjell fra 1972, norsk versjon av Summer Holiday fra Cliff Richard. På norsk heter den Sommerferie, men jeg er litt usikker på om vi får plass til den, men Vega får du i hvert fall høre med Solbrune. Og med det så takker Thomas Eråsen for følge. Jukebox er tilbake neste uke til samme tid med nok en sommerjukebox, så jeg håper høres igjen da. Ha det godt så lenge alle sammen, ha en fortsatt fin sommer, kos deg så godt du kan. Her kommer Vega helt til slutt.

0: Klokka er ett om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Det klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen. Her på din favoritt radiostasjon.
2: Hejsan alle sammen, da får jeg ønske dere velkommen til musikktimen min her ifra Lakshav. Mitt navn Stein Sivertsen, og nå skal jeg spille dansebandmusikk til dere en times tid. Jeg skal starte denne gangen med Lasse Stefans. De kommer her med en sang som heter Gula Høstløv.

Jeg skal ta og spille en svensk gruppe til før jeg går over til norsk danseband. Og det er gruppa Donnes som kommer her med en sang som heter «Finns det noen plass at sove?» Her kommer den.

Ja, da har vi ankommet Norge, og denne gangen så var det dansebandet Mix som var først ute med en flott sang som heter «Jeg skal tenne alle stjernene». Skal fortsette videre med Ole Ivars, her kommer de med «Kalle med fela».

Ja, kjære lyttere, da jeg kommer frem til siste melodi. Dere har hørt Stein Sivertsen fra Laksas spille dansebandmusikk til dere. Håper dere har likt musikken, og hadde vært veldig koselig om dere vil høre på meg igjen neste gang. Dem jeg skal avslutte med, det er Bjørns Orkester. Sangen heter Nå er det over, og den har dere sikkert hørt når jeg, hvis dere har hørt på mine country-sendinger. Da har dere sikkert hørt at jeg spilt den med Ottar Biggen Johansen og Lilian Askeland. Men her altså Bjørns Orkester, Nå er det over. Da får jeg ønske dere en riktig fin aften alle sammen. Ha det bra!

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er Fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med den svenske pianisten Robert Wells og hans versjon av Dovregubbens hall, som heter det i Norge. På fint engelsk heter det In the Hall of the Mountain King. Med den så kan Thomas Nerosen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang har mye god og variert musikk å by på. Jeg byr blant annet på den tyske duoen Gitti og Erika. Jeg byr på Le Trisha McNeil, 20 gutta, Det Betales og Håkon Banken, for å nevne noen. Og sist nevnte, han skal være med ukas album i dag. Han har vært med ukas album tidligere. I dag skal jeg plukke fram albumet fra 1982 med Håkon Banken, som het Rosen. Det kommer tilbake til mot siste halvdel av sendinga. Nå nærmest skal vi til den britiske popgruppa Brotherhood of Man, som ble startet i 1969. Består av Martin Lee, Lee Sheridan, Sandra Stevens og Nikki Stevens. De fikk sitt store gjennombrudd først i 1976 med Eurovision-vinneren Save Your Kisses For Me, som for øvrig også er den mest selgende vinnersangen av konkurransen gjennom tidene. Det er i hvert fall det som påstås i Wikipedia, sin artikkel om nettopp Brotherhood of Man. Brotherhood of Man, det gitt ut en rekke plater. Den første kom i 1970, den hittil seneste kom i 2000. Vi skal høre en sang som opprinnelig Elton John og Kiki Dee gjorde i sin tid. Dette her er en versjon som Brotherhood of Man gjorde i 1980, nemlig Don't Go Breaking My Heart.

Det var britiske Brotherhood of Man med deres versjon av Don't Go Breaking My Heart. Så skal vi til Tyskland, til sangduoen Gitti og Erika, som består av de to søstrene Brigitte og Erika Götz. Brigitte, hun født I 1958, Erika født I 1956. Erika, hun har også hatt en solokarriere under artistnavnet Lady Lily. I dag skal vi tilbake til en låt som Gitti und Erika, som heter på tysk. En låt som de gjorde på en single I 1991, nemlig Wenn jemand dich liebt. Hva betyr det? Når noen elsker deg, eller et eller annet sånt? Dette Gitti og Erika.

Det var den tyske sangduen Gitti und Erika og låta Wenn jemand dich liebt. Vi skal til en dame som kommer fra USA, vi nå født. Faktisk en drøy måned etter meg. Hun født i november 1973, selv født i oktober 1973. Vi skal høre Latricia McNeil, som solopopsangerinne. Hun fikk suksess i startet karrieren i 1996. Hun fikk suksess med en låt som het Ain't That Just The Way, som ble kanskje den første og kanskje største slageren hennes. Men selv forbinder jeg Latricia McNeil med en annen melodi som jeg skal spille for deg i dag. Kan for øvrig fortelle at Latricia McNeil kommer fra Oklahoma i USA, og gjorde det sin første steg innen musikkarrieren altså i 1996, og det første albumet det kom i 1997. Latricia McNeil, hun skal synge sangen som jeg forbinder mest med henne, kommet på en single 1998, nemlig Someone Loves You, Honey.

Det var amerikanske Latricia McNeil og Someone Loves You, Honey, innspilt i 1998. Så skal vi ha helt andre toner her ifra svensktopp til rock'n'roll. Nå skal vi til Bergen og til munnspillorkestret 20 gutta, som kom med plate 1979 som het Lytt til de muntre toner. Det var en plate som jeg mener å huske ble ganske populær. Husker selv at jeg hørte noen musikk med 20 gutta på radioen på den tiden. Husker godt denne Alexander's Ragtime Band som de gjorde på munnspill da. I dag skal vi høre en annen melodi fra samme album som skrevet av Jack Berntsen og Jon A. Skogholt. Den har de kalt, den heter så mye som Utbygd avise. Ingen som synger på den. Dette munnspillmusikk med 20 gutta fra Bergen.

Det var 20 gutta med utbygd av vise innspilling fra deres første album fra 1979. Så skal vi til Mjøndalen utenfor Drammen og høre Det Betale, som egentlig er en gruppe som tolker Beatles-melodier. Men Det Betales, de har også gjort en del egne låter. Nå skal vi høre en sang som er skrevet av svenskene Leif Mølle Melander og Peter Nord, med norsk tekst. Norsk tekst vi hører på engelsk da. Men også Knut Øyvind Hagen har vært involvert i skrivingen av denne låten. Og hva som man har skrivet for noe, det vet jeg ikke om det er tekst eller melodi, men jeg antar at det er teksten. For Jacqueline, det mener jeg også har gjort på norsk med nettopp Det Betales. Men i dag skal vi høre den i en live versjon fra et album som kom i 2009, som het Norwegian Wood. Ikke Wood som i tre, men Wood som i ville. Vi hører på den. Her er sangen om Jacqueline.

Det var sangen om Jacqueline, framført av Det Betales fra Mjøndalen. Så skal vi til Irland i neste melodi. Vi skal høre den irske sangerinnen og komponisten Enya, som var populær på 90-tallet. Hun ble født i 1961, så i dag så har hun passert 65 år. Enya, hun kommer fra Gwedor, grevskapet Donegal i Irland. Hun har vunnet Grammy Award ved 4 anledninger, og ble også nominert til en Oscar i 2002, da som komponist av filmmusikk. Hun er en av Irlands mest kjente musikere, og hun har også medvirket med filmmusikken i de populære filmene om Ringenes Herre. Vi skal høre Enya med en melodien spilt inn i 1995, hentet fra albumet The Memory of Tress, og da blir det låta Anywhere Is.

0: Anywhere is. Da har jeg kommet frem til pausa I dagens program. Etter pausa blir det klart for ukas album. Da får du høre musikk fra Håkon Banken, anno 1982.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene I kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. .net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det mitt program, dette her!
0: Håkon Banken en av mine store helter innen musikken tilbake til barndomstida. Vi skal I dag spille musikk med Håkon Banken fra det sjette studioalbumet hans, som kom ut I 1982, utgitt på plateselskapet til Arne Bendiksen. Plata oppnådde en 17. plass på VG-lista I en uke. Tilsammen solgte plata over 50 000 eksemplarer, og plata inneholdt 12 melodier, og disse skal jeg spille 3 I dag. Første melodien, den opprinnelig utenlandsk. Hvem som har skrevet, står B. Kluge, som har skrevet den norske teksten her. Jeg synes låten veldig fin, en av mine favoritter fra Håkon Banken, men også likevel en litt mer udda låtene hans. Vi skal høre sangen som heter «Jeg kommer hjem når jeg får ordnet opp».

Jeg kom hjem når jeg forordnet opp, sang Håkon Banken i 1982. 8 år senere så kjøpte jeg meg denne plata på kassett, og den hørte jeg mye på. Det var sammen med den første kjæresten min sommeren og høsten i 1990. Da spilte jeg veldig mye denne kassetten her, for den minner meg om den tida jeg var sammen med henne. Minner meg om den første kjærlighet. Vi hørte ikke så mye på den sammen, men jeg husker jeg spilte denne kassetten mye når vi var hver for oss da. Så mens jeg gikk og savnet henne og ventet til den ventet på neste møte, så gikk jeg og hørte på Håkon Banken, og spesielt den her «Jeg kommer hjem når jeg får ordnet opp». Neste melodi fra Håkon Banken sitt album Rosen, som kom i 1982. Det er en sang som kommer fra seg opprinnelig stamme fra svenske Tom Nordbloms. Tom Nordbloms gjorde denne i 1966, og dette har blitt den mest kjente låten til den gruppa, Tom Nordbloms kvintett, som det het. Vi skal høre sangen som her heter En liten gulnad lapp. Det er en norsk versjon av den gamle låta When My Blue Moon Turns to Gold Again. Mange kjenner sikkert igjen melodien, om ikke annet. Her er Håkon Banken.

Det var Håkon Banken og hans versjon av en liten gulnad lapp. Ja, vi skal avrunde Håkon Banken-musikken med en sang ifra Merle Haggard. Her i Norge ble den en storslager med Nordre Sving under tittelen En slant til trikken hjem. Vi skal høre den med Håkon, og da det Øystein Johansen som har skrevet den norske teksten. Syng meg hjem igjen, heter den i Håkon sin versjon.

Og på engelsk heter denne låta Sing Me Back Home med Merle Haggard. Her var det med Håkon Banken, Syng meg hjem igjen. Da legger vi bort plata Rosen, som Håkon ga ut i 1982, og så plukker vi fram en gruppe, også disse fra Irland, som ble startet i 1990. De slo igjennom i forbindelse med filmen The Commitment, som kom i 1991. Det er en gruppe som består av tre søstre og en bror. De kaller seg The Corrs, og alle medlemmer heter Corr til etternavn. Det er Sharon, Caroline, Andrea og Jim Corr. De ble altså dannet i 1990, står det her. Og vi skal høre en sang med The Corrs, som kanskje er en av de litt mer kjente låtene deres, kommet på en singel i 2000, nemlig sangen Breathless, eller Breathless da, med The Corrs.

Breathless heter det. Breathless heter ikke Breathless, for da blir det brødløs. Dette her, det var den irske gruppa The Corrs. Neste melodi, den har ikke så mye å si om, men mannen da, han heter Joseph Reuben Silverbird. Han har vært fredsambassadør for FN, og har også jobbet som både skuespiller og musiker, og har drevet en restaurant i New York, en indisk restaurant som heter Silverbird. Vi skal høre Joseph Reuben Silverbird med en melodi med litt sånn indisk preg. Den heter Fire.

Da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll. Det skal gjøre med dame eller jente jeg har spilt flere ganger den siste tida her fra svensk topp til rock'n'roll. Hun kommer fra Numedal og heter Sigrid Fossan, synger country og skriver også egne låter. Hun er oppvokst på en familiegård, og hun kombinerer norske historier, bygdeliv og natur med moderne countrymusikk. Flere sanger har kommet ut fra Sigrid Fossan de siste månedene. Nå skal vi høre en sang som heter Lykkeligste kvinna. Den beskrives som en varm og jordnær countrylåt om å finne lykken i det enkle. Det er en sang som er inspirert av livet på gården hennes, naturen og menneskene rundt oss, forteller Sigrid Fossan. Og hun forteller historien om en kvinne som har sluttet å jage og i stedet funnet ro i hverdagen. Dette er direkte sitat fra presseskrivet som medfølger denne sangen. Og med Sigrid Fossan og Lykkeligste kvinna så skal Thomas Nerossen takke for meg. Takke for seg heter det vel. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer god musikk her ifra svensktopp til rock'n'roll. Og neste uke satser jeg også på å kunne sende sesongens første utgave av Sigbjørns blågule hjørne for dere som venter på den spalten. Da takker jeg for meg. Her er Sigrid Fossan. Ha en fin uke til vi høres igjen.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Velkommen til Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Første artist ut på Norsk Country-teamet denne gang Ottar Big Hand Johansen. Her kommer han med låta Blue Angel Highway.

Ottar Big Hand Johansen, Blue Angel Highway. Neste ut Bad Brooks I duett med Kinsey Rose. Her kommer de med låta If We're Not Careful.

If We Not Careful, det var Bad Brooks og Kingsley Rose. Neste ut på Norsk Kontrateam Hellbillies, og nå skal vi av sted på abborterapi.

Hellbillies var det med Abborrterapi. Vi skal opp til trivelige Trøndelag, og her treffer vi på Sidegubba, og her skal de fremføre låta Diesel og Bensin.

Diesel og bensin, det var sigubba. Neste ut Arli Carlsen, og her kommer han med sangen Six Days on the Road.

Arlie Carlsen med Six Days on the Road. Neste ut Hilde Fjørtoft, og hun skal framføre sin låt som heter You Make My Pants Want to Get Up and Dance.

You wanna make my pants want to get up and dance, sang Hilde Fjørtoft. Nå skal vi over til Big B, som har kommet med en versjon med eget vers på faktisk på låta Don't Let the Old Man In. Her kommer Big B.

Captain Kane and the Big Trouble, Sleep Tight. G. Thomas og Steven Kvinlaug neste ut på Norsk Kontretime, og her kommer de med sangen 39 and Holding.

39 and Holding påstod G. Thomas og Steven Kvinlaug. Lisbeth Hauge neste ut, og her kommer Lisbeth med låta Sometimes in Life.

Lisbeth Hauge med låta Sometimes in Life. Du lytter på Norsk Country-team her på din favoritt radiostasjon, et program produsert og levert av Norsk Country Radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Neste ut Frank Fjellvang sammen med The Precious Angels. Her kommer de med sangen Heartland.

Frank Fjellvang var det, og Heartland. Kristian Dupnes skal sammen med Vassendgutane spille for dere nå. Her kommer de med låta 400 Saudehaude.

Heidi Hauge med Franklin Town. Lil Anita Synnes det neste som skal fremføre låta for der, en låt for dere, og låta heter Second Choice.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Vi åpnet med Julia Werup, som har vært på Jazz for alle vel flere ganger, og det som jeg pleier å si, grunnen for det. Og da fikk du sikkert høre The Thrill Is Gone. Litt sånn mørk stemme, litt sånn melankolsk og ja, litt sånn det spennende også å lytte til Julia Werup, denne danske damen som synger så mye om kjærlighet. Og det godt, for det betyr jo veldig mye for så å si alle, eller alle. Det du hørte nå altså var jo Born to be Blue, og jeg bare kikket litt her på hennes side, og der det masse små barn og sånt, så jeg tror ikke hun så veldig blå eller ensom. Men i hvert fall så har hun en veldig fin stemme. Jeg tror ikke jeg opplevde den på scenen, men hun skårer høyt som sanger. Og jeg håper at hun, sett som har stiftet familie, at hun ikke gir opp sin musikalske karriere. Så vi krysser fingrene for det, Julia Werup, om du hører oss på Jazz for alle. Vi forblir i Danmark når det gjelder kvinnelige jazzartister. Kira Skov har vi jo hørt tidligere her på Jazz for alle. Men jeg tror også Kira Skov har vært på nasjonal jazzscene for en tid tilbake. Hun en veldig sånn karismatisk sanger, mye dramatikk i sangen hennes, og også historiene. Og hun har skrevet et album som hun kaller for Spirit Tree. Og det høres jo litt filosofisk ut, Idea of Love. Og så fra den så skal vi da spille nettopp da det kuttet som heter Idea of Love. Hadde vi visst hva det var. Så i hvert fall lytt til Kira Skov, kanskje du lærer noe.

0: Ja, de som ventet på Kira Skov sin karakteristiske stemme fikk høre en manns stemme. Jo, det stemmer det, for hun har jo hatt samarbeid med flere musikere, Kira Skov. Og dette var altså en ved navn Mark Lanigan, som hun tok opp samarbeid med, og han tente på hennes idé om Idea of Love. Og det hørtes til å fungere svært så bra. Det ble også bemerket at stemmen hans litt, litt mørk tilbakelent stemme, Mark Lanigan. Så han ble sammenlignet da med Johnny Cash av alt fra hans American Recordings. Og ja, men sangen passet veldig fint til Mark Lanigan sammen med da Kira Skov.
1: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.
0: Det regner I min stad, dette har vi spilt tidligere på Jazz for alle, og jeg synes det så vakker musikk. Og det, disse sangene basert på da poesien til en som vel ikke med oss lenger. Og det Claes Jansson. Og den saksofonen du hører, den tilhører altså Christina von Bülow, som også veldig fascinert av poesien da, til Claes Jansson. Og så det i dette kuttet her, så får du også høre en kvinnestemme. Skal vi se, nå kommer jeg ikke på farten på navnet hennes. Men det skal vi finne ut av. Men altså, som sagt, Åke Grandell skrev poetisk poesi, altså om kjærlighet og om grådighet og lengsler og det å miste noen og så videre. Og når det gjelder saksofonisten Christina von Bülow, så var det hennes første prosjekt som da som setter, skal vi se, som hun bruker ord ved siden av sin musikk. Det lyriske innholdet og stemningen og poesien viser veien, og melodien og arrangementen og alt dette her, det altså inspirert av svensk sangtradisjon, som vi nevnte, som enorm. Fra Bellman til Georg Riedel, Cornelis Vreeswijk, Jan Johansson og mange andre. Og resultatet altså en samling av forskjellige udødelige sanger med røtter i folk, jazz, bossa nova og så videre. Og lyrikken jo godt ivaretatt av denne lyrikeren, Claes Jansson. Da spiller vi kuttet som heter Summer Wishes, og hvem har ikke ønsket om å oppleve sommer snart?

0: Og sånn det litt med, opplever i hvert fall folk etter konserten min, at de kommer bort og sier at de både liksom lo litt og ble rørt og fikk tårer i øynene, og at de både ble liksom tatt med på en liten musikalsk reise til noe de ikke visste fantes, og at de også hørte gamle ting som de hadde hørt før. Så da føler jeg at liksom, hvis jeg kan røre folk med det jeg holder på med, så, ja, så kan jeg holde på med det resten av livet egentlig.
1: Vi får høre Håkon Kornstad, Frode Hatti og Mats Eilertsen i Im Treibhaus.

Da skal vi over til Norge, som jo en del av Norden, og takk for det. Det en forening som heter Forening Norden, og der jeg medlem, og, men de har bare 6000 medlemmer. Skal de gjøre noe for året, så må de nok øke det antallet, for det tror jeg har stått stille i ganske mange år. En annen ting... Jeg har vært I kontakt med de, og ja, vi bør ikke gå I detaljer der, men mitt budskap var jo at for at landet, altså de nordiske landene står godt sammen, det mange måter det kan gjøre på, men en ting som utrolig viktig for Norden og for folk I Norden, det musikk. Det ikke noe som binder sammen mennesker som musikk. Og nå jo Sverige, de I

de fineste jazzmusikerne i landet. Og i dette semi-professionelle ensemble finner vi kjente navn fra band i alle spekter av jazzsjangeren. En av dem trommeslager og komponist Audun Kleive, kjent som Norges kanskje kuleste trommis fra midten av 80-tallet. I band med Terje Rypdal, Jon Ebersen, Sissel Andresen, Bugge Wesseltoft, Benny Kofstedt og Jøkleba på 90-tallet. Nå plukker orkestret opp igjen musikken Kleive skrev for orkestret noen år tilbake. Den selvfølgelig rytmisk, orientert, med mye energi, vevet sammen til lyriske melodilinjer og utfordrende solor med mye plass. Stor musikk fra store musikere 16. april, merkte jeg datoen, på nasjonal jazzscene. Og ja, det starter jo alltid klokken 20.00. Og den 16. april, det jo altså da en torsdag, om du skulle lure på det, så merk av i din kalender. Og da skal vi nettopp høre på Skien Jazzorkester.

Det var altså Skien Jazzorkester med Ambrose Akinfusire live in Oslo, og vokalisten, det var altså Marie, Liv Marie Roggen. Og husk, du kan oppleve dette orkestret, 11-mannsbesetning var det her, på Nasjonal Jazzscene den 16. April, klokken 20. Velkommen. The more I read the papers,

Skal vi ta en kikk på konserter som kommer nå på blant annet Nasjonal Jazzscene. Så har de altså besøk torsdag 19. mars Håvard Stube Kvintett og fredag 20. mars klokken 20 det jo alltid Jazz Ahmed Quartet A Paradise in the Hold. Og så det Oikos spiller Solena Skroll onsdag 25. mars. Nå skal vi se litt videre her. Litt lengre utover. Hvis vi går til torsdag 26. mars, så har de besøk av selveste stortrompetisten Mathias Eik Quartet. Altså torsdag 26. mars, og går vi over i april. Oslo Jazz Circle, og så det selveste Bugge Wesseltoft, Mitt liv i musikken, tirsdag 7. april. TIM, onsdag 8. april. Og så det da Scottish Jazz Night. Matt Carmichael og selvfølgelig Arild Andersen. Tommy Smith, Harbin K. Quartet. Og så torsdag 9. april. Ja, ikke for å minnes det som skjedde i 1940. Skikkelig jazz-trio med Håkon Kornstad. Så vi Kornstad som vi har spilt i ukens program. Fredag 10. april klokken 20. Cosmic Air 11. april. Uhørt Search Party 15. april. Og så kommer da Skien Jazzorkester Audun Kleive 16. april torsdag. Og Sara Fjellvær 17. april. Og Barnas Jazzscene 18. april. Så tar vi og stopper der forløpig, og så kan vi se litt på Kosmopolit, hva som skjer der, og det gjør du alltid. Hva skal vi se? Ja, hva står det her? Siden finnes ikke, det jo ikke riktig da. Man slår den i en gang til, så skal vi se da. Da kom de opp. Det var en kar I fargeskrikende klær her. Men 19. mars, det jo veldig rundt hjørnet. Kaja Gunnarsen, Herper Alt, Support Vold Viggen. Og så det få billetter på Bombino 21. mars. Og så det Ibrahim Maluf, Trumpets, Michel Angel Age. Olin 2, den utsolgt. Og så det Big Siga 70, 9. april. Da vi ute I april, altså. 10. april. Da kommer selveste Stian Karstensen og Philip Simonov. Der kan det fort bli utsolgt, tror jeg, etter hvert. Tar vi igjen til her. Breadwill scene. På Kosmopolit I Spitt, altså det 10. april. Da kommer det her på Jazz for alle eller to hyllingsdikt til to trafikknutepunkter I Norge, og et av dem vel veldig kjent. Den første jo ikke så kjent, men det altså Tangen stasjon. Og det bodde altså en statsminister på Tangen stasjon for en god del år siden, og det var Oddvar Nordli. Og så det andre trafikknutepunktet, det var jo ingen stasjon, men det var kanskje Norges største kryss, eller Norges største kryss, det Majorstuen kryss. Det første diktet om Majorstuen kryss, det altså da tekst av bluespoeten undertegnede, og så det musikk av Bent Patey. Og det andre, som vi kaller Off Vy, Tangen stasjon, det da effekter og musikk av
Øyvind Berg, og tekst av bluespoeten. Så ja, velbekomme.

har jo Majorstuen-kryss. Det skjedde nyss at jeg fikk et kyss midt I Majorstuen-kryss. Jeg ble så glad og så lett. Snart så kysset jeg din lepp. For kyss den beste medisin for unge og gamle svin. Skyene sprekker og naturen og svekker til sommer, glede og lyst. Snart så kysset jeg hennes bryst. Når motbakken lang og pusten kort, og dæmoner danser I mitt indre fort, da vender jeg alltid nesen mot Majorstuen kryss, og venter på grønt.

Offvy. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forstod at knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor, og far og mor på Tangen stasjon.

Da har vi kommet frem til siste melodi her på Jazz for alle. Og det Arild Andersen Group som står for det. Og vi skal høre oss av Short Story fra Affirmation. Før vi setter I gang Arild og hans mannskap, så skal vi fortelle at skal du høre jazz, så gå inn på blues.bluzz.no. Blues med to setter, altså .no, der ligger haugvis av jazz. Og hvis du for eksempel ville ha et dikt skrevet til en begivenhet, det kan være en bursdag, eller det kan være innvielse av et eller annet, en landevei, eller I hvert fall et eller annet, you name it, så det bare å ta kontakt. Vi kan også legge til ved siden av et dikt som du får da på en mail med musikk, så kan det også fremføres live, om man vil det. Da tar du kontakt på 90 88 44 38, og kanskje får du skrevet ditt navn inn I Norges historien. 90 88 44 38. Takk for at du fulgte oss, og Arild Andersen Group, en stor suksess var dette også med Affirmation, kommer nå. Ha det godt, og jeg takker for hjelpen fra Roy Larsen og bluesprofessoren, og så alle 17 radiostasjonene som sender, nei det ikke 17 da, men det nesten. Og lytterne, dere kjære lyttere, ha det godt, og vi høres om en uke.

Dermed er det tid for Thomas spiller skandinavisk igjen her på lokalradioen din, og Thomas Nerås har satt seg ned i studio for å spille norsk, svensk og dansk musikk for deg den nærmeste snøve timen. Alle synger på sin egne morsmål. Jeg nevner artister som Merete Trøan, Metos, Tova Karlsson, Maxells Orkester og så videre. Aller først skal jeg rette opp en liten feil jeg gjorde i forrige ukes program. Da spilte jeg en dame som het Maj-Britt Haug, og så sa jeg at hun kom fra Brumunddal, og at jeg hadde besøk av Maj-Britt i studio for noen år siden. Det stemmer ikke, for det var ikke Maj-Britt Haug jeg hadde besøk av. Det var Maj-Britt Skaug som jeg hadde besøk av. Og nå skal jeg rette opp den lille bomurten med å spille Maj-Britt Skaug fra en plate hun kommet med sånn cirka midt på 2000-tallet. Og Maj-Britt Skaug, hun kommer altså fra Brumunddal og driver med kor og så videre, og synger også litt alene. Og nå skal vi høre en sang fra soloplaten hun ga ut for en del år siden som heter Leve som vi gjør.

var Maj-Britt Skaug fra Brumunddal, og ikke Maj-Britt Haug som jeg spilte forrige uke. Hun en helt annen dame som jeg ikke vet noe om. Men Maj-Britt Skaug, altså, hun var i studio med meg for en 15, 16, 17 år siden, og det var et veldig koselig besøk. Vi hadde laget et intervju og spilte musikk fra plata hennes, men da var ikke jeg på alle de radiokanalene jeg på I dag, så derfor fikk dere et gjennom med Maj-Britt her I dag. Vi skal til Hadeland I neste melodi høre MeToo-danseduo, hvor Marion Jensen Hermansen vokalist. MeToo-danseduo, de spilte for noen år siden inn et par tekster, et par sanger, hvor jeg selv hadde skrevet teksten. Og det var en sang som het TV-slaven, og så var det en sang som het Kanariske netter, som tar oss med ned til Kanarøyene. Og det var to tekster jeg skrev for mange år siden, og så MeToo-danseduo spilte inn på en demo. Og nå skal vi høre en av disse, nemlig Kanariske netter. Og her det altså Marion Jensen Hermansen som synger, og teksten altså av meg.

Ja, jeg må jo tilføre at det var Marion Jensen Hermansen som hadde laget melodien da. Teksten var min, og det var Marion som sang i MeToo-danseduo i sangen Kanariske netter. Nå skal vi til Kongsvingerområdet og høre en som heter Mens, Dagfinn Gressberg. Han har blant annet vært med Ingemars en periode, så har han vært dansemusiker, og så kom han ut med soloplate i 2013, var det vel? Den soloplata het Kongens Hal, og fra den plata skal vi nå høre et kutt som handler det om noen å prate med, som kommer her.

Det var mens Dagfinn Gressberg som kommer fra enten Solør eller området rundt Kongsvinger. Noen å prate med het sangen her. Nå skal vi til trønderske Merete Trøan, men hun bosatt på tjukkeste Hedmarken. Og i 2018 så var også hun på besøk i studio hos meg og presenterte et nytt album hun kom med den gangen, som het Andante. Og Merete Trøan, det en veldig likandes dame. Hun veldig sprudlende og bli og veldig morsom, og synger bra gjør hun også. Nå skal vi høre en sang fra den plata, den heter Tonene vil samles til en.

Merete Trøan med en innspilling fra 2018. Tonene vil samles til en. Vi skal til Stange Hedmark og høre duoen Meto, som bestod av Merete Gjessnes, som var hovedvokalisten, sammen med Tove Merete Nyhagen, og de ga ut en fin plate for en del år siden. Og nå skal vi høre en sang fra den plata som handler om din første skoledag.

Det var Metos fra Stange med din første skoledag. Og du lytter til Thomas spiller skandinavisk, hvor vi nå går løs på det danske hjørnet vårt. Og der starter vi med et band som ble drevet av Preben Bang, som var en veldig flittig låtskriver og musikkmann i Danmark tidligere på 2000-tallet. Nå har det blitt mer stille fra Preben Bang de senere årene. I ja, sånn cirka midt på 2000-tallet da, så hadde Preben Bang et band som han kalte for Bang Band, og fra den plata som de sendte meg for en del år siden skal vi høre en sang som er en dansk versjon av Daniel Boone sin Beautiful Sunday, og på dansk blir det Det var en deilig dag med Bang Band.

Det var danske Basse. Alder kun et tall, det noe man bør legge seg på minne. Nå skal vi til det svenske hjørnet her I dette programmet og innlede med en dame som ble født I 1936 I Eskilstuna. Hun heter, som artist, heter hun Tova Karlsson. Hun født Birgit Rosmarie Anlert. Som ugift heter hun født Birgit Rosmarie Karlsson. Og så hun gift Anlert. Og hun heter altså Tova Karlsson som artist. Ja, måste ge mig av, kanskje hennes mest kjente melodi. Hun startet sin karriere allerede 1954, og hun lever fortsatt, så hun har nådd en respektabel alder av 86 år. I dag skal Tova Karlsson synge en sang. Hun spilte på en singel I 1967, en låt som signert Peter Himmelstrand. Alla har glömt.

Det var Tove Karlsson fra 1967, og alle har glemt. Vi skal holde oss på omtrent samme tid. Ja, det skal vi. Vi skal til en dame som kalte seg Doris som artist. Hun heter egentlig Doris Irene Olsson Marberg. Hun kommer fra Göteborg, ble født i 1947 og døde den 15. januar nå i 2023. Doris, hun sang en sang i 1969, som var en svensk versjon av en gammel Grand Prix-låt. Husker ikke hvilket land som hadde denne låten her, men du kjenner sikkert igjen melodien når jeg setter den på. Dette er Doris, og boom, bang, bang.

Det var svenske Doris, boom, bang, a bang. Så det tid for dansebandmusikk. Det blir to dansebandlåter I dag. Vi starter med et band som kom fra en plass I Kalmar I Småland, som heter Vischerum. Vischerum, derfra kom det et band som kalte seg Max Hells Orkester, og de var aktive under en ganske lang periode, I hvert fall på 80- og 90-tallet var de aktive, og I 1992 kom de ut med en, det var vel en live-innspilt kassett de kom ut med det året, og fra den platen, eller kassetten da, skal vi høre sangen Hei, hei, ho, med Max Hells.

Det var Maxels orkester fra Vislerum I Kalmar I Småland. Hei, hei, ho. Nå skal vi til Stensson, som på denne tida kanskje var mest kjent som backingorkestret til Kristina Lindberg. Men da Kristina Lindberg ga seg med sitt orkester, så gikk Stensson videre med sin egen karriere. Og fra en singel som Stensson ska ut på 90-tallet, skal vi nå ta båten til København.

båten til København, så fikk en veldig brå avslutning der. Det beklager, men det var slik opptaket var. Dette her, det var i hvert fall det svenske dansebandet Stensons. Nå skal vi til et norsk band jeg fikk tilsendt plate med for noen få år siden. Jeg vet ingenting om dem, men var oppkalt etter en stat i USA, nemlig Michigan. Og Michigan, de skal synge om tre grep på gitaren i dag.

Det var gruppa Michigan og tre grep på gitaren. Nå skal vi ha filmmusikk fra filmen To på topp, hvor Rolf Nilsen spilte hovedrollen, og vi skal høre en sang som ble spilt helt på slutten av den filmen. Her har Rolf Nilsen også med seg The Beatniks. Dette her, det er brevet fra mor.

0: Klokka er 23.00.
1: Det er litt igjen av Radio Mayhem sitt musikalske forspill nå I kveld. Det gjenstår noen låter på menyen. Men ikke fortvil, det bestandig musikk her på Radio Mayhem. Fra midnatt så switcher vi over til Music Nonstop, som varer frem til mandag klokka 16. Radio Mayhem, din lokalradio lengst nord, ønsker deg ei heidundrende god natt. Og takk for at akkurat du lytter på. Vi høres.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.